So no fatu e tonga katoape wa duke e programa kainga fuo i Aotearoa. Aho tua pre lulu i a koeni. Ono o a kosi wa fe wa ono ko Filipo Motualo. Ko e tau programa ki e ahoni. Hangi ko e tau amaheni aki. Ko e ta siliseli mo e fwa molu kerekele. Mo e fwa amupe ke tanumaki e folofola i o tau lotope. Aonga ki e tau mo ui i ahoni. Teo te wa tufoki ki e sapate koeni ko e mo fulma hiva ia. O e taimi anga maheni. Tak faham apa matala ke? Kau aho kau nuinga tahi bawik tahi bai. Kau faham atau pe malu atau mau aho ni mau fata wang pe aho ngatu ai lulu kau folfola he aho ya kau ini kau hi kau tewaki kau ya oh sahpate.